yakɔ Awurade anim ye di empire na yakakyere Awurade sɛ Awurade emfa wɔgye emre ne ma Ibrahim onipa ehia sɛ wɔbɔ empire senia Yesu Kristo ayakɔ ɔkakyere yɛ sɛ ema yenyai empire da ɛnu ntina ɛnumre nso wonyame asɔfo yɛyi yɛ ho asɔ sɛ yɛbɛma yɛ ho kwan ama Awurade afa yɛ so

na wonyame enam na difo so enta ye hita sema jinchira wakania eye hita na ewurade enam won so fa wogie ne sefa odie ma ya wode bia bra bra bra bra ye fi studio hanso a ubetumi afre yen e wo 0556 17 87 92

0: ye. Father's Day celebration, no ya se se mo. Asem perfect, papa, ye ko juma dia. Ye ye de boy jano mo baso no. Afi ye ye ne grand buffet.
1: Ono o papa mi enshin chie, na sin chie no.
0: Ay asem perfect, papa, ye ko grand buffet 2026. Ye celebrate ye jano mo ha.
1: Omo asem o, mani mi fi frata ye.

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame nhyira obia anadwo yi so. Ene enumere nso ye de aseda ene animonyam ema obadie. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edi hiemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye mfri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bompaye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so. Na yakɔ Awurade anim ɛwɔ mpaibɔ mu. Ɛno nti ɛnumere ɛnyɛ fidie ne mfiri a na onyame ma ɛbɛyɛ nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Ɛnumere medin de ɔsɛmpakani Kwame Owusu. Ɛnyame nko ana medi dwuma yi. Onyame asɔfoɔ akɛsefoɔ ɛwɔ efie ha no mu. Asɔfoɔ a ɛwieyɛ bere mu onyame ɛde wɔn mu ɛyɛ adwuma. Awurade ɛde wɔn mu bubu, Awurade de wɔn mu dwiri na Awurade ɛnam wɔn mu so ɛsie.

0: tumi antwen aw ewo abrawo no ene wo nu ne ho se se ni abrawo na ye no no wo nya ya na go anko
1: yes I don't know
0: sofo
2: papa
0: ene jidifo no twen adie ba ko ene ema ejidifo ye nsira eche
1: achadodo
0: ye bompa ya emuyama wo nyame ye eye ye se wo nyame sisi na so na ye se wo twen
2: yes
0: what chain
1: so what
0: chain any pep and intem
2: kan e kwanko yue ni yala
0: wo penintem wo into a kwa sori 1 year se 2 years wo ya awone ma wo se enye ma me fa baby
2: fa baby
0: wo kwa sori 1 year se 2 years wo bompa ya ye di ni ma enye ma me fa baby
2: yes
0: se wan tumi antwen onyame anim and shes a bit when you be
2: yes.
0: Tiadano, Acts chapter 1, verse 4. Yes, you kiss to catch it. Ne so, ajili fo entumi nkan
1: dabi
0: den akache won
2: ya me kache ajili fo ene e kristofo aye twen yesu kristo enim ni se obi anya akoma pa na ofa ntwen because ajuma yesu ajuma no enye ajuma ketwa se oso ba kwa solid bibi ka kra bi uyare upawo upeska upa ajuma na won ntumi na won mane fa ba bia bise se se unya sika
3: ni na na fra
2: vaso bene woso se kana open what matter Range Rover ne what matter Land Cruiser ne and what messy apartment je to aso mienu miensa na 1 year time na wawu a bisa se car no one ba betre mu efie no one ba betre mu adwuma na open one ba betre mu e ma na wo se wo pe nti wa kwa duro so wo kwa ji ma na ma na kwa ji wo mu na ma ni nyina adane akwa nsa fo e ma ni nyina adane wi fo e ma ni twistika wo so e ma ni konum koke e ma ni konum koye no maboni bi a bisa se ma no nya na ye na wo nya na ye ti twen welwade anim welwade bebue kwa ndi amao amen
0: mini ya chen papa chen nyabreme urade wenyame asema waka kire obia eye nokre
2: yes
0: wenyame asema eda usubia eye nokre
2: yes
0: wase mama masem so asin midini sese asema urade aka tobia papa ewo ebra asem no ebebem na wo chen ma wenyame asem sister chen sofo chen wati minus nebele ye
2: yes
0: aso nebele ye chen chen entietie nkofo nkwaje duro enko busum ho enko semalam ho osofo chen ya wo chen honhom chen chen na wonyame wo ba bi yo pese wode wo ko sofo sofo fori
1: yes sir
0: eni pe ntumi chen enu na amene ejidifo ye kekire kada kire wo
1: papa a transom with the accordion pa ni pa twen ti mintwen ni se open mu anya na so da o kan no o se won o twen rade no
0: nya ho de fofro
1: nya ho de fofro o nante
0: no kore fofro
1: no mpa ba nso
0: nya ho de fofro
1: se o twen a e wo rade animu a obenya ahode fofro e bre sem na rade na nkasa be den e de be mawo no de mawo so e be fe fe fe nti de mpesa mka che nu anim nyina ne se
3: a twen hu nya pa
1: se o be pre ho na mpenifo kura se ekam ya sen bi se se ufiti
0: prekope e pause emuja
1: ne eba enti de be answer ye ntwen enkosi ewrade ebrem no amen
0: amen me ba cho ubetumi afreye brase ye fise tudie ye ye number ubetumi afreye eni 0595715252 ebira ye pfi tudie ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 0595715252 na onyamba ye to safre obi a anopa no twe edikosi dumienu ewo atomota forest sia ye tuanamon entrefie ema diene seyansa entrefie ema ni eyen jingwa sabra na yemo empaye achimota for anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empaye na wunyame edifa hudi eno wajie ebe mao andaki wunyame bebi ya wuchen eradienim mempaye

0: Abrantie bi, ba bi tie me. Ebre bi e niema beye se koyi. Na daye ba ku pe daye bi daye bi. Daye bi na woso. Wonya so sad e sad daye pe. Na bibi aye basa. Daye no abe distract no.
1: Me ba cho ubetumi afreye brase ye fise tudie ye ye number ubetumi afreye eni 0595 71
2: Asempa
1: 52.
2: FM
1: 52 ebira ye PF studio ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595 71 52 52 Mrs. Ubio 0595 71 52 52 Mebacho ubetumi afreye ebra se ye pie ye ubetumi afreye na ye no edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye tosa fre obi a anopa no twi edi kosi dumie nu ewo achimota forest sia ye tuanamon entrefie emade ne seyansa entrefie emane eye njimu asabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edi kosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene wogye ebema ababa wo bitie me papa ababa wo bitie me sisi wo sepapa wakamasem wo sepapa masem na waken ai eye wasem na maka
3: yes
1: sisi me no na ekasa

Jesus Christ. Ubetumi afreye brasi ye fise studio ye ye number ubetumi afreye eni 0595715252 ebira ye pfi studio ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595715252 Mrs. Subiu 0595715252 Me bacho ubetumi afreye ebra se ye pye ubetumi afreye na ye no edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye tosa fre obi a anopa no twi edi kosi dumie nu ewo achimota forest sia ye tuanamon entrefi ema de ne seyansa entrefi ema ne eye njimu asabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edi kosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi enwoje ebema kaso